0: Hello.
1: Eka o sa.
0: Eka ro.
1: Emi ya de ti mi ko yin lana. E ku se sa.
0: A se won mo gbo yin. Hello.

0: mama si yi mama so awon
1: ginga olamuro mi ailade ko jota ya kaye loko osayi
0: e jajo fa ko to ra won lale yi o ri pe bo se gbo nse wele wele si ola
1: ba ko bo le la fi we rara
0: be ni o
1: asati matu madagoma ya to sita
0: wo lo mo ni o pede ola o soro